Sveto evangelije spored Mateja, glava 8. Ako ga slegno od planinata, po nego vrveše mnogu narod. I jede se približi jedan leprozen, mu se klanjaše i govoreše, Gospodi, ako sakaš možeš da me očistiš. A Isus, koga ja pruži rakata, se dopre do nego i reče, sakam, očisti se, i toj vednaš se očisti od leprata. I mu reče Isus, gledaj, nikomu da ne kažuvaš. A odi, pokaži mu se na sveštenicite i prinesi dar, kako što zapovedal Mojsej, njim za svedoštvo. Ako ga vleze Isusvo, Kapernaum se približi do nego jedan stotnik i go moleše govorejki. Gospodi, slugata moj leži doma faten i mnogu strada. Isus mu reče, ke dojdam i ke go izlekuvam. A stotnik odgovori i reče, Gospodi, ne sum dostojan da vleziš pod moj pokriv, no kaži samo zbori slugata moj ke ozdravi. Zašto i ja sum čovek podvlasten, a imam i podčineti vojnici. Ako ga ke mu rečem na jedan odliv, odi i toj odi, a na drugi od dojdi i toj doađa. I na slugata napravi to, a i toj pravi. Koja go ču to, a Isus se začudi i im reče na onije što vrve ja po nego. Vistina vi velam, nivo Izraelot ne najdov tolku golema vera. I vi velam deka mnozina ke dojdat od istok i od zapad i ke sednat na trapezata so Avrama, Isaka i Jakova vo carstvoto nebesko, a sinovite na carstvoto ke bidat frleni vo krajnata temnina, tamo ke bidi plač i krckanje so zabi. I mu reče Isus na stotnikot, odi si i kako što si poveruval, neka ti bidi. I slugata njegov vo isti od čas ozdrave. Koga dojde vo domot na Petra, Isus je vide teštata njegova kako leži bolna od treska. I se dopre do rakata nezine i treskata je ostavi, ta stana i im služeše. Ako ga se stemni, dovedoa pri nego mnozina besni. I on so eden zbor gi izgoni duhovite i gi izlekuva site bolni. Za da se ispolni kažanoto preko prorokot Isaija koji veli, on gi zede na sebe našite nemoki i gi ponese bolestite. Koga vide okolo sebe mnogu narod, im zapoveda na učenicite da minat na drugata strana. Togaš se približi do Isus eden knjižnik i mu reče, učitele, ke vrvam po tebe kad ih da odiš. A Isus mu reče, lisicite imat legla i pticite nebeski gnezda, a sino čovečki nema kade glava da posloni. Drug pak od učenicite mu reče, Gospodi, pozvoli mi najnapred da otidam da go pogrebam tatka si. No Isus mu reče, vrvi po mene i ostavi gi mrtvite da gi pogrebuva svojte mrtovci. I koga vleze vo korabot, po nego vlegoa i učenicite negovi. I ete, nastana golema bura, bo moreto taka, što branovite go pokrivaat korabot, a on spiješe. Togaš se približe učenicite do nego, go razbudije i reko, a Gospodi, spasi, ne zaginuva me. A on im reče, zašto ste toliko plašljivi, maloverni? Potoa stana im zapoveda na vetrovite i na moreto i nastana golema tišina. A lugeto se začudije i reko, a ko je ovo i taj vetrovite i moreto mu se pokoruvat? Ako a pristigna na drugata strana vo zemljata Gergesinojska,